0: Yani bir tane. Ve daraballahu meselen lillezine amenu ra'ete fir'anika lillezine. Meselen lillezine.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ